Rero tubashimire cyane mwebwe mwese mubandanye muri komora dukwikirana isaha 10:33 umwanya uko mukwikirana ikiganiro twige bibiliya.